Ja, jeg vet ikke om det var helga, The Weeknd og Daft Punk sang om her. I feel it coming, men helga på gang da. Det en fredag morgen vi så smått I gang med, og har dere akkurat slått på radioen, så sier Nils Hågen Ostad. Morgen, morgen!